tog henne och vi klappade jag takt med. Tog fötterna så barbent i gräs. Jag har ett rent hjärta som jag fyller med rytmen.